0: en bobil med masse tekst på, og så en sykkel surra bak der.
1: Ja.
2: Og den bobilen som det masse tekst på, det din?
0: Nei, det Odda MS-forening sin bobil. Det det eneste MS-forening i Norge.
2: Men det den du reiser i da, for å si det sånn?
0: Ja, den vi sov i. Jeg sov i, ja.
1: Jeg prøvde å finne ut på denne skildringen din hvor i Norge du var akkurat nå, men jeg klarte ikke det ut fra disse fire båsbandene, så hvor du akkurat nå i Norge?
0: Nei, nå i Stjørdal, faktisk.
1: Ja.
0: Og jeg har en veldig hektisk dag foran meg. Det en litt spesiell dag, for fylt med vemod på en måte, for vi har et sjåførbytte. Og han, kameraten jeg har vært, bodd i tospann med i tre uker. Han reiste klokka seks i dag morges med toget.
1: For du sykler, og så har du med en bobil som følgebil.
0: Ja, ja, det stemmer.
1: Og det er fryktelig langt at det er denne sykkelturen på kryss og tvers til disse ytterpunktene i Norge. Og da må vi lure på hva som får en 73-åring til å legge ut på en sånn tur.
0: Ja, du, det lurer jeg også på. Jeg fikk jo MS-diagnosen for 10 år siden. Jeg ble førtidspensjonert, og heldigvis takket være den forskning som har vært de senere årene, så jeg kan jeg leve livet som normalt. Og det er det, ja, men ikke alle som kan. Mm. Så jeg føler at, ja, altså, det er noe jeg klarer å gjennomføre det her, håper jeg. Men det er jo mange grunner til at en setter i gang dette, da.
1: Ja.
0: Men det viktigste er jo at jeg vil skape oppmerksomhet omkring MS-saken, og dernest så er det en innsamlingsaksjon da.
1: Ja. Hva er det du vil fortelle om MS da, så du tenker at vi alle trenger å vite?
0: Nei, det er jo en veldig sammensatt sykdom, det, og individuell. Det er jo ingen som har det likt. Så før så tenkte jeg bare på rullestolen når jeg hørte om MS. Men det er så mangt, og jeg har jo heldigvis sluppet unna veldig lett da.
1: Mm.
0: Så det er viktig med den forskningen som foregår. Og her i Norge så er vi nesten overrepresentert når det gjelder forekomst av MS. Men heldigvis er også forskningen her i landet i front.
2: Men kan du forklare litt grann MS? Altså du sa den oppleves jo på veldig mange forskjellige måter, men hva sånn typiske tegn på den sykdommen?
0: Nei, det er jo, det kan gå utover bevegelse, du kan få dobbeltsyn, og du kan miste hørsel på et øre, og det er masse rare, altså det er jo en neurologisk sykdom her, som rammer veldig tilfeldig.
1: Mm. Du sier du har fått det en ganske lett, da, men du sykler på en elsykkel, jeg må bare få spørre, er denne turen mest slit eller mest gøy?
0: Nei, det er mest gøy, egentlig. Det er det, faktisk.
1: Ja. Og så snakket du om en veldig travel dag i dag. Hva legger du i det?
0: Nei, i dag var jeg jo tidlig oppe, fordi turkameraten min forsvant med tog i dag morges. Ja. Nå er jeg overlatt helt til meg selv. I alle fall en del timer.
2: Ja, for det var det jeg skulle si.
0: Nei, og så skal jeg ha en prat med dere, og klokka 9 så skal jeg ned på torg i Stjørdal og møte representanter for MS-foreningen der.
1: Ja.
0: De skal stille opp med vafler og forskjellig, så det blir jo artig å få møte de. Og så skal jeg sykle 117 kilometer, tror jeg det var, opp til Steinkjer, og jeg skal innom et rehabiliteringssenter som blant annet har MS-pasienter, og hilse på de på veien opp. Så det blir masse.
2: Da kommer det vel en ny sjåfør regner jeg med etter hvert?
0: Ja, han lander her på å plukke opp bobilen og kjøre etter meg.
1: Jeg skjønner det blir en travel dag, både sykle til Steinkjer og alle disse ekstra oppgavene som å snakke med oss og med alle andre.
0: Ja, det blir det.
2: Men du er klar, beina er klare for en ny dag.
0: Ja, jeg var jo bekymret for knærne da på forhånd.
2: Ja.
0: Fordi de er jo ikke som de var før i tida. Men det har gått veldig bra. Det har det. Det har vært en fornøyelse, akkurat den syklingen, faktisk.
2: Og hvor lang tid?
0: Så bare hold meg under regnvær, så går det fint.
2: Ja. Ja. Og hvor lenge skal du holde på?
0: Ja, ut i andre halvdelen av juli.
1: Mm.
0: Men jeg bør jo være ferdig etter kona går ut på første ferieuka da, i slutten av juli.
2: Ellers så kan hun kjøre bobilen, vet du.
0: Ja, kan jo det.
1: Du, Kai Inge Melkeråen, vi ønsker deg en riktig god tur videre.
0: Ja, tusen takk for det.
1: Og hvis dere som hører på har lyst til å følge med på dette her, så har han laget seg en egen

0: Sang Bahariye. Du, det er 20. juni i dag. Det går mot sankthansaften. Det er jo den 23. Og så er det da sankthans den 24. Eller er det, hvordan er det der? Hva er det som er forskjell på sankthansaften og sankthans?
1: Det er enkelt.
0: Okay.
1: Ja, på sankthans så skjer det ingenting. Mens kveld før, ja da, så blir du forvirret nå. Vi skal forhåpentligvis gi dere alle sammen svaret ganske snart.
0: Men er det Janet Jackson?

0: Ja, det var en deilig bris fra 1992, Helen Hofner med Summer of Love, som var ønskelåt, sommerlåt fra Sondre Lerche, som sitter her foran oss på Kampen Bistro. Sondre, vi har fått inn en melding.
1: Ja.
0: Ja. Borghild skriver, så hyggelig med besøk av Sondre Lerche, var på en fantastisk konsert med han på operan. Håper du spiller mange sanger av Sondre, hilsen Borghild, på biltur i Kroatia.
1: Wow.
0: Og vi skal i hvert fall spille en låt, for du er ute med en ny låt.
1: Ja.
0: Albumet kommer i september.
1: August. 21. august.
0: 21. august.
1: Da kommer det en plass etter Acrobats.
0: Ja.
2: Uh-huh. Og jeg må si, vi skal jo spille den nye låten din, altså andre singeren fra albumet. Første singeren heter Little Kids, nydelig låt, strålende kritiker. Jeg må si altså, den låten vi snart skal høre, kan man si at det er noe ganske nytt fra deg?
1: Altså, jeg liker jo å tro det, men det er aldri så godt for artisten selv å på en måte vite når det føles nytt, eller når det føles på en måte bare som, ja, sånn høres han ut liksom. Men det, jeg synes jo det er veldig gøy når folk blir litt overrasket, og forhåpentligvis i positiv forstand.
2: Men du skriver i pressemeldingen, så skriver du, dette er en slags disco-odyssé,
1: ja.
2: Og det er første gang.
1: Ja.
2: Hvis du skal si noe om det begrepet, eller hvorfor altså, du kaller det en disco-odyssé?
1: Det er jo en låt som i albumversjonen så strekker han seg over 9 minutter. Så det er jo på en måte det litt episke da, men i disco-takt. Og det bare slo meg som en mulighet når jeg skrev. Jeg satt jo bare hjemme med kassegitaren, sånn som jeg gjør alltid. Nede det her ved Skausplass, og så satt jeg og skrev en låt der som bare vokste på seg. Og det er jo en sommerlåt i den forstand at den handler jo om en stor virvelvind av en sommerforelskelse da, som vedvarer. Og da blir jo han episk, ikke sant? Sangen bare, jeg fikk nye
0: verden. Du greide ikke å avslutte den?
1: Jeg greide ikke å avslutte den. Den dag i dag, ny sommer. Så den, derfor så ble det en disco-odyssé da. Men så finnes det jo en kort versjon på 4 minutter, fordi at det er jo også en poplåt på en måte.
0: Ja.
1: Men det føltes, det skal sies, jeg har jobbet med den i 2 år da,
2: ja.
1: Så den var ikke lett å lande, for det er en ganske omfattende og ambisiøs greie, men jeg gleder meg veldig til å la folk høre den både på radio og i den 9 minutter lange albumversjonen.
0: Og odyssé, altså hvis de som lurer, hva er det igjen? Altså,
1: ja, hva er det?
0: Et begrep som beskriver en rotete og eventyrlig sjøreise uten en nevneverdig plan eller styring.
1: Det
0: høres jo som det, livet mitt.
1: Ja, det er ikke sant. Og denne sangen er jo akkurat det.
2: Ja.
1: Så jeg har liksom noen ganger så lurer det på om du bruker ord så ikke du helt skjønner meningen. Men der må jeg si jeg traff ganske bra. Det er en disco-odyssé, og det livet er jo en disco-odyssé.
2: Hva vil du si? Er den dag, eller er den natt? Altså, jeg har hørt den. Jeg vil si at den er natt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså, nettopp fordi at det er en odyssé, så vil jeg si at den er både dag og natt. Altså, det er veldig mye av handlingen som utspiller seg om natten. Han begynner jo under midnattssolen, på en måte. Og to mennesker som går i hver sine verdener, det de ikke vet er at de skal snart møtes da, gjennom musikken og gjennom barbesøk og gjennom byens gater, og til slutt så er det plutselig morgen.
0: Men er det noen bilder fra eget liv som du har skvist inn der?
1: Om det er.
0: Ja.
1: Altså, jeg kan ikke legge skjul på at dette er jo på en måte dramatisering av noen av de beste minnene i livet mitt.
0: Ja, som er?
1: Nei, altså, det er jo, handler jo om den sommeren jeg møtte kjæresten min, Hilde.
2: Ja.
1: Ja.
0: Så det var det sommer.
1: Hun ligger og sover nå. Det er ikke vekk hun. Men ja, det var litt av en sommer.
2: Ja.
1: The summer of love.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og vi gleder oss til å høre. Sondre, tusen takk for at du tok turen da, til Kampen Bistro.
1: Du, det var en glede. Her koker det.
2: Ja,
0: og nå, mens Hilde ligger hjemme og sover, så skal vi da spille denne nye låta di i radioversjonen, så det er 4 minutter, men 9 minutter skal kose oss med i august.
1: Mm-hmm.
0: Tusen takk for at du kom. Her er Follow the River, ny låt fra Sondre Lerche.

0: dit det fint vær. Men det går jo an å reise mot vær og reise dit det dårlig vær. Det føler jeg i hvert fall jeg har gjort i dag, da. For jeg har reist så høyt som det nesten mulig å komme med bil. Og nå står jeg og ser opp på Galdhøpiggen. Og rundt meg her så står det en 50-tals personer som driver og skal forberede seg på en tur i grisvær på toppen på Galdhøpiggen. Så
1: det er grisvær,
0: det er mange tøffinger.
2: Og hvor grisete vær er det?
0: Ja, det vil jeg si. Du, hører dere at det er blæst? Nei, kanskje ikke. Men i hvert fall så står jeg og ser på et, dere prater jo om et badetermometer her, jeg står og ser på et vatten som heter Juvatten her. Der er det is, for å si det lik.
2: Og
0: så det er... Det er ingen stand å sette nye badetermometere. Men jeg har jo... Det er jo en del tøffinger som har tenkt seg på piggen uansett her. Nå driver de å prøve å ha på seg like sæla, for dere skal jo over en bred... Du, guide, hva heter du?
3: Jeg heter Ingrid.
0: Hva skal dere ut på i dag?
3: I dag så skal vi gå opp til Galdhøpiggen fra Juvasytta. Så i dag så er det en gjeng på cirka 50 stykker som vil være med opp til toppen.
0: 50 tøffinger?
3: Ja, det må man si i dag. Det er spått litt ymsevær, både med en del vind og ganske mye regn, så det er kun den harde kjerne som er med på tur i dag.
0: En del unge folk her, kan jeg bare... Du, her er det en fyr. Du hadde fått på deg litt tøff huve med pels på. Du, hva heter du for noe?
4: Eivind.
0: Skal du på toppen i dag?
4: Ja.
0: Blir det kaldt?
4: Kanskje.
0: Du er en harling.
4: Takk.
0: Du, her er det utrolig mange sprekinger. Folk på 7 år og folk på 80 år som skal på toppen på Galdhøpiggen i vind og snø.
1: Ja, det er samlet sett målgruppa til Reiseradioen, det. Vi favner alle. Vi skal høre mer fra deg senere, Even. Nå blir det snart nyheter her i NRK P1, men hør her, Hellbillies er i gang med Verandasol.

0: bilferie. Hvilke forhold har du til bilferie?
1: Jo, det har jo egentlig et greit forhold til. Vi har vært mye på bilferie, vi. Oh,
0: ja.
1: Med telt og fullt pakke med camping og...
0: Okay.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Både i Norge og i Sverige og Danmark og... Ja, ja, okay. Som barn også.
0: Ja.
1: Og da var det mest campinghytte.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Hvordan var det?
1: Jeg husker det var veldig kjekt med lunger. Det øler jo mange på campingplasser. Ja. Det er jo en hel dorado.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Men selve bilturen da, hva gjorde du i bilen for liksom... Få tid til å gå
1: Først så hørte vi på musikk da I good old days
0: yeah.
1: Ja, country og satt på med Var med onkelen og tanta mi på bilferie Og da gikk det mye på sånn Freddy Kristoffersen med trekspill og okay. Det var ikke så moro igjen da
2: Nei, ok ja, det Var det all sang I bilen da, eller?
1: Ja, kanskje for de voksne
2: ja, okay.
1: Men vi ble mye bilsjuk da
2: Ja,
1: ja. Ok ja. Og da røyka vi dem I bilen nå da, vet du
2: Ja.
1: Og så var ikke det sikkerhetsbeltet.
2: Nei,
1: ja.
2: Ok.
0: Men likevel har du fortsatt med dette her som voksen.
1: Ja, på mye. Ja.
2: Hvor turen er gått da?
1: I hele landet.
2: Ja.
1: Ja. Jeg har kjørt biltur til Tromsø også. Ja. Så,
0: og i år? Hva blir det i år?
1: Det vet jeg ikke. I år så blir det å jobbe hjemme på huset.
0: Ok. Og kanskje en liten biltur da?
1: Kanskje. Ja. Bitte liten en.
0: Ja. God sommer her.
2: Like så.
3: Lørdagsliv på NRK P1.

0: George Ezra med Shotgun her i Lørdagsliv.
1: Det er altså første lørdagen i sommersesongen for mange dette her, og flere er klar for campinglivets gleder. Og nå skal vi altså til Horten og Løvøya camping, og en av de faste gjestene der heter Oddbjørn Søderholm. Hei, hei!
2: Hei, hei! God ettermiddag alle sammen!
0: Ja, du står ved grillen, har vi fått forstått.
2: Ja, det du vet, når man på camping så har man god tid, så da fyrer man på med kullgrill og så lager man god mat.
0: Ja.
2: Det er fast prosedyre.
1: Hva står på menyen da?
2: Du, i dag er det faktisk, i dag har jeg besøk av flere vennepar her, så i dag er det helt stekt indrefilet, eller helt grillet indrefilet også. Jeg lager noen gode mashed potatoes og noen kryddersmør og litt rustikke grønnsaker, tenker jeg.
0: Ja, er nivået på maten såpass hele tiden, Oddbjørn, når du er på camping?
2: Ja. Altså, når vi i min krets griller, ja, da er det faktisk høyt nivå. Det, alt går på grillen. Jeg har stekt omelett på grillen, jeg har stekt pannekake på grillen, og så videre og så videre. Det funker det meste.
0: Ja.
1: Men du, hvorfor er du så glad i denne her formen for feriering?
2: Ja, altså, jeg jo glad i flere former for feriering, men det med camping er jo... Det jo en frihet i det. Altså, jeg tar jo med meg hytta i gåsetegn ned til fjorden på sommeren, og kan sitte på morgenen og drikke kaffe og se ut over Drammensfjorden akkurat her jeg er nå. Og så drar jeg den opp til fjellet på vinteren, og så står jeg ved siden av et slalomanlegg og kan ha de vinteraktivitetene som hører med der. Så, ja. Så det er jo egentlig hytta mi som jeg flytter, og så sover jeg jo i min egen seng hver eneste natt, og det er jo også helt nydelig.
0: Ja. Du, kan ikke du beskrive hvordan ser vogna du ut, og hvordan har du det?
2: Du, jeg har en hobbyvogn på 740, så det er en ganske stor vogn. Det har vært tre barn, også med tidligere. Nå er to av dem blitt voksne og ikke så ofte på plass, men yngste er med, så det blir liksom, man har to soverom, og det er kokemuligheter på kjøkken, og det er et stort fortelt med platting og golv, sånn at man har det som en stue.
0: Ja, så fint.
2: Og god plass rundt. Det som er fint her er jo faktisk at det er god plass rundt. Så vi står liksom ikke sånn som man tenker at man gjør på en ordinær camping, hvor det er 4 meter mellom vognen og så videre. Her er det litt mer sånn i terrenget, så man har liksom ikke naboene så veldig tett på, men tett nok til at man blir kjent med dem, og at man kan være sosial med dem.
0: Ja, men det er bra.
2: Det er fint.
0: Du, det er jo sankthans på tirsdag. Mange har jo liksom tatt en sånn svensk tradisjon og flyttet den liksom til helg. Hvordan er det på Løvøya? Er det sankthans der i dag?
2: Det er akkurat det samme på Løvøya. Så når vi er ferdige og koser oss med mat, så skal vi gå ned til kroa, og der er det aktiviteter fra klokka 4 for barn, og så blir det litt grilling og mat der nede for de som ønsker det. Og så er det annen servering, og så er det musikk. Så det blir det er trubadur der som starter klokka 6:30, og så er det et band som kommer og skal spille klokka 8. Så det blir en full sankthansfeiring faktisk.
0: Du, Oddbjørn Søderholm, det høres ut som dere har det veldig bra.
2: Vi har det bra, men man har det jo bra stort sett alltid, uansett hvor man er, men her er det spesielt bra, faktisk.
1: Men du, da skal du få passe på biffen, og så får du ha god sankthansfeiring.
0: Kos deg!
2: I like måte til dere også, og til alle sammen.
0: Ha det godt!

0: Dette er lørdagsliv.
1: En skikkelig lørdag er sol, det er softis, og det er lynsjakk. Og det er veldig bra.
2: Okay.
1: Ja.
3: Frokost med familien, ut på tur, godt humør.
4: Nei, det blir aldri feil med en god biff.

0: Happy tears.
1: Det var Victoria Nadine her I lørdag I NRK P1. Og nå skal du få en reinspikka sommerlåt. Den det Ramon som skal stå for, og det må jo nesten være en sommerlåt når den starter med ordene flip-flops. Det her vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

Jeg håper å si den kom i forrige år. 1000, det stemmer vel egentlig teknisk sett ikke. Den kom i 1999. Midt på sommeren. Det var nok en tenkt tanke bak det. Vi hørte altså Smooth med Santana, Carlos Santana og Rob Thomas. Dette er Dum Dum Boys og Slave.

spor. Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro, og vi påspanderer oss en, hva skal vi kalle det, et tilbakelytt til den tiden Idol var det største programmet på fjernsynet.

du er. Som du er, sang Camilla Nors her i Nattradion, og før det var det en gammel slager da. Modern Talking, Sherry, Sherry Lady, ja da. Han er en råtass på mange instrumenter, og en gudebenådet sanger, dagens bursdagsbarn, og for tida ser du han også som dommer I et talentshow på TV. Mer om denne talentfulle fyren, om litt.

Ja, de skjeggete gutta med gitarer og slagverk og alt mulig rart jo på vei til Norge faktisk, så spiller konserter I sommer. Det blir spennende. Jeg skal innrømme det at jeg har faktisk billett til konserten I Trondheim. Det gleder jeg meg til. Men det senere. Nå det straks slutt på Nattradion. Det med Save Attack og Elizabeth Fraser som avrunder. Nils Hagen Onstad takker for laget. Ha en fin natt.